0: Aleluia. Di ele lo fole tu. Ya e mana tu a fole nei tu la ya se ta sio panga. Ya fa lo longo mai fe nel po kala me ya. Fa mai se tu le nganga pa io le tu ona ole malanga mali o maleoti se ta si fo e pele. Te tonu o si o tu ainga. Ya te tonu ya alo ya le fa mai se nga le nganga pa ya ya fa mai se tu. Ya le nga te fo ina ya la ainga. Toa out talo ni polo kalami, someone cares. Yes, I have a valley. Yes, sulua tua fonga o le tua. Ye va ma fanfana. Ye ma va tu foi upo le ola. Ye va pena na fa lango lango ye. I taimi o ti nga ama taimi o fa inga ta. Au tatou ma fau fau pea. I le tatou malanga ya e me se foi le. Le so soani foi ya le nganga pa ye le upo. Upu te tonu ya te tatou. Le upu e ola, e upu tatou te tau talatalai. E o atua e le ola e nisi. E ele ngata foi na. E ola e foi o tatou tangata lilo. Ia mea le upu e le atu. Afai foi o e saili. Pia mose mapusanga. Ia le ngata foi na saili e te le iloa le li o Yesu Keriso. E talia e te tonu lolotu. Nio ni e fiafi. Ia mea le fa maoni o le tua e ala ya ike risu esu. E tala e lo loto matalia ya te ia. E ese lava lo tatou loa o le li. Ia ese foi mal tatou talia. O lo na alofa ma lo na fa maoni. Ia te i tatou. Ia aniva i te nei taimi o le tatou polo kalami. Ia taimi fo e talo sanga mana tua tuai. Ia tatou umalava po le hapo se langona po e se ta se fia. Mawase se te talo fa malosi po te talo fa malolonga po te talo foi e fa fetai le tua ono le tali I manonga ia na manoa ni tatu te talo fa tase po feo I ai o e fa longolongo mai ai ia pa I atu le mana o talo sanga ia ia te oe ele le ia fia fia
1: Amen ia ole ole o ta ua ia le ainga fo ipo o so to fa fine wa a fine le malanga le mene malo tema le tofo ia el to fine ia ni mela mas fa na ato no le as fa la ile lenche to ne ile na te wa ia ma fa ma ve to fo le tema le ainga le o so ia le au solus le o malanga to ia le o ti e fin ta ia o to mi fa pine Ma te mi fa pene ne na sa wai esu e tofo le oti. O le mai o le fa moi moe le moi tatou. Tatou te ti ngā. E o le ti ngā mo moia. O a mai le tali e le atua moi tatou. Pe tatou te misia le tau le teimi le nei. Ai e le teimi tatou te fe va ai ai. O le maa nai ale nao le upo le atua. E le atua maliu ke viso, soi fua ke viso. A fe o tue soi fua ke viso I tatou. Uma te li tono ili ke viso lea. O tatou loved ones le ua. Wa malanga momo atu ele ofeoti ola mo moy fa mali to spy ola mo moy e ele aso fa fangwai ona fata si ele mai tatu uma la valo e otu toi ona mane ela opule tu fa mafa na fanatu le opule tu e fo fo ele opule tu le tinga o tatu loto ele ese si o ita tu le o tatu ele fa loto le tanga to le tu na fa ita tu e pule le tu ya ti tatu at talo le nefi afi e fa mai si atu ia le anganga o le atua I le tina ma le whanau ma le ainga whanonoa ia iei pele le ao le atua whamawhanawhana I o tō loto mo tō whinangalo ta mā mātou whawhitai mātou te talo I le whiawhine nei mo le tina ia ngimela le whanau o le ainga whanonoa
0: langata
1: fo I lelele ia I lato umalamba o whanonongo mai ao lo o ia fo I le ata le vano leo le ato le oti ai whawhitai ta mā ele manu malo ke viso ele otoe manu ma ele otoe maliu ke viso otoe soi fuo ke viso olo na manu malo ole manu malo ele o ima tu fafe chai le mena e ta pena e ei teimi ima tu ua le ne la lolangi e fenga ta ye tu ua tama

Ia fafta ifo ispesa pesinga le fiafi o le sa valivalia le taimi to esfuli me nuche na umale le tato taimi e falongolongo mai pe ipesa pesinga mana yo upo le pesia le ale fa manacho mai a te itacho e pole ale atur o atacho me fai e fa tonu tonu mai o atacho wala e fa tonu tonu mai ele atua o atacho me fai fa mai le tala tuspaia o yolo atacho wola ai o yolo atacho ngai yoi ai o ia fui o lo atacho yo lo atacho yai ne ele o se loto se isi o le atua e ana le finangalo na o tatou iai nei. E na tāpena e le atua le me whaingu fiona o tatou fiola, o le tatou fiola. Ile i o tatou loa ia, so o le upo le atua e whamanatu mai ate i tatou. Pe o le upo le pesel nei. Ea, o ia tatou te savavali ai o nala. E pule a ia o le upo le atua e whatunu tunu mai ate i tatou. O se whamalo si foi lea, whanongolongo mai whamali tala suspaia ele o le tangata o nala. E loko lo tangate sa vali o nana e whātunu tonu ai. O tātou e whātunu tonu mai ili upo ili atua. Ia o tātou mātala o lana fwele nana ni pokalame. E tau tū tau au atua ai ilo tātou sa valinga ili aso. E mea tutupu. O mea ia loko wha anga ili ti apolo. E wha au o mai ili anganga o le oti tutonu ya ti tātou. Mau tātou whaia I mea ili tala whianga. A ole wha manatu ili atua o tātou o fōlinga ili atua. O le atua o ia o tātua le whātua so le atua. E mana o le atua e whesi sile mai o na fōlinga I a tātua me whai. Ia whamon whalongolongo mai pē I pese I.